Aba mana lo bichuba, chuba obeywa chuba, chuba na siyo vi chuba, oyi zana lo, aba mana lo bichuba, le le le le chuba siyo go, yes.